mana way nak tabarkal ta yaqulu te bolé ci nak yalla te gën kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéné sa bop nga diko yéné ñepp kon bo amé bës kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek bokku woyé mu ñëw xam la nak ko xamné ki yéna bokku ben dara way ma jaaga ma